0: Oya te chenchen ka hama yin na. Oya da chergan ba yin na. Chongjon ba yin na. Te ker ge fiwa sam mil da su ba ga chik san ni da mie chan jo men no. Ani sa ni hok ba ga jek kan jik men no. Oya te ge ka wa ga chen wa pa san ke. Oya ndi mo ge ker ge hani kam chen ra ga chen. Oya ndi mo de mie hor song na. Oya te rang na ka te jak ge chim ga man tan no. Chik sa ni ani sa ni jik tin mo chu man tan no. Qism sa ni Oya te cha u kang sa kang ni na ra ka mon tun sa mang a gi no ndi jim sen ka da o ta sa tong sa yen na dang dang che sa ri ja yi lam de sa ri de ju o ya nda to kon da nam chan chu de ker cha ka ti mi mar zil ka sa ba yar zil da wen zin kai de sim kang ker je la har tu li da li ni che tar mi nda pa chu tu li da li chi sha na yin zir je ja sha ti tin o ya chir tong kang nam chan chu de ker cha wa tong kai na yin na o ya nga chi tu ke her me ni ma jung tu ke yon den me ni Oyandi moga ti sara khantsimizgina narsara nyamnyam yeni nalla kaldgirzi hanan jomamnyoni boka godi hanan bilmamnyoni oyandi moga ti mowa nyamchongni qrazik terang migdar ngoku qopshoni yaxchi sholdi tangda yanna oyati bit qorang stavon razgan chonna dofsha jugaqlang jechigi chesongni ngafsha nuga mowa chigi chongsongni oyarjim sinti mozgare dara ti yan rongma rongka tangni ngaskap so api khtam serjezgo ka ti so api char serjezgo ka oterang kara pa yan rong chigi turgo ga hajang tugra yan rong chigi hngo go ni oyarjim sinti mozgar tangni oyati ngi terang hi hajli kai ma hi sanchli kai dali oyati chana baso Oyati samkan kirkirjela lal melab dali nixin korargin nazgira kapelam tan nazgir chigshini orjimsin temoyin oyati na devshin chilmani indonergi shirkirim changavshig nergi da to kondeda da chesaq chigjayi dali lamde sarix chigdeli dali oyati migdar mong ko se jondish tangada oyati satang sayin nara terang rang tsu tsu ga ta tsuni ndamrev jayi dastire teli dali Oya te rang rang ka wu wu chigi na chok ka ni rang yin na chok zang sa jian sa yin na chok on da to ko da da ko go go nar sa yi dali ri ri ka ni sa yi dali a ko lang chi gi dali da ma ko lang ni yi dali da ko wi la ko yi dali ma ku yi la da yi dali da chim ri ri ga go sa sung yi da mi ri ri ga nar sa bi gi dali oya te mi ta ngo go ye ju ndi ta da so ni Oya nda ga yum gi ngon mor gon ni chigna gona men bi kon de gize ge lo ge gna ru sa ya chigna jara men bi ri ge de gize ga ta ngani oya nda kasim ka kar sa yi dali lo sim ka khmar sa yi dali da ka ku ki ma khsang chang mo yi dali lo je me ma kon khsang ma yi dali oya nda to kon de stang ni da lo so ri ju nda stang ni ngam chang chang de kar jab ke te nyam ar zil ka sam ba yar zil da un zan kai tinga ma chigrong ra chung krim zo ye kai Amar jig rong ra che lang sta ye kai ni ma hi rong ra ki be ba ye kai dali o ya te rang isim na yo no da chi sha na yin ram na yo no da chi ta na yin o ya to yin na ti nga nga bi che ga nyan je re yo na khang ga ru nang nam ko shang re yo na tin je na ba so ge da ma ji le la chi gen zen ju ra da ma ro ka ga chi ge ji ge ju o ya nda to ko ndi sta ng ni o ya te ngi che na ba so a wa yar che zi ge na yin Temo yar sungs gi yen yen isig jab jab sha kum dur sa az gin gal hab jer jen kan zir tgiz gin oya to yen nada mir da ngo gu se jun da da chir gan ba yen na chok ko chung jun ba yen na chok ko te sa cham dur tun do mil ne ma har dur gan ji te ma har ser to gi da ga yon ji te mi na ma chi ke bla mi har de ta wa chi na ma chi ke ga ri ku kar ta wa oya ndi mo ge ten go shar gi ma chi ke da mir gi so so kan so lum ma chi ke ra de so so oya nda do ko da ni da ma sa tung sa yin na ra mi ge da ngo go se ko no da da da ska so a pi ing ng zgre sam ke yo da ja so a pi kha ru zgre sam ke yo da ya na da ndi shu ng da do ko de da ni sa tung sa yin na da da che sa chi ge ja yi lam de sa re chi ge de ju oya nda do ko da da da a wo chi ka ka chin zgin da che de ne ra la ko chin zgin da ma ri ra la kham chin zgin Oya toyin na, tinga ngang bi tsika nung na suk chiga nyan je re yo na, kargaru nung nam koshin re yo na, te chan na ba suga chiga nyan ju ra chiga len ju da duku ta, tkarab ka zhin che se ke yo, tkarar gong bam to se ke yo. O ti ta na ma ra go, tan ta nga da, oya tan ti ngang bi tsika chiga nyan je me ke, di kargaru nung na chiga koshin me ke. Oya ndi, ngang bi tsika la ma her ke, Der je pir kang chig do mang gi ga ni chig nang do na ti na nang ga nyug da ga mang ke jab ke kar yu ya ti na ngong gan da pa ga chi ga o yan di sing go mi lib jir do mian ka na z gri da so ra jar gu lu ka mi ka na z gri don na o ya ti rang rang so so ga de na ka yi na ni nyo na tong ma kai nang ne hala tong ra ngar gong ne me yog na se ra zgi mi tong da yog na mun ba zgi mi oya ta to ko ta da ngi sha pa ts ken jong sum zgin bra tge so ri m jong sum zgin ti ta su nang a ken di zgin ker ka ri nang a ken sum zgin ya
1: ya ndar zgi che ken ro nam ba tang cha lum ta tong la san zgi nang jam bi cha chung nam ba tham da ni na a chin dan shi ang ta sam ba ge ka chang a chi ta ᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱩᱝ ᱪᱤᱜᱪᱤᱜ ᱥᱢ ᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱩᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱩᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱤᱜ ᱵᱡᱮᱞ ᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱩᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱤᱜ ᱥᱢ ᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱩᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱱ ᱛᱚᱭᱤ ᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱩᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱢᱟᱵᱤ ᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱩᱝ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱥᱢ ᱞᱟᱝᱡᱤ ᱜᱮ ᱡᱤᱜᱛᱤ ᱛᱚᱯ ᱠᱟ ᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱩᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱷᱤᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱥᱟᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱱᱥᱤ ᱟᱨᱛᱟᱜ ᱡᱚᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱟᱥᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱟᱱ ᱡᱤᱥ ᱭᱟ ᱡᱮᱱ ᱱᱚ ᱛᱚᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱥᱟ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷᱟᱱ ᱪᱚᱝ ᱞᱮᱡᱤ ᱡᱚᱠ
2: ᱚ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱝ ᱛᱮᱢᱵᱟ ᱜᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱪᱚᱝ ᱡᱤᱜ ᱡᱩᱢᱱᱤ ᱜᱚᱜᱚᱱ ᱜᱚᱨᱠᱩᱨ ᱠᱮ ᱪᱚᱝ ᱞᱟᱢᱟ ᱢᱟᱥᱤᱜ ᱡᱩᱫᱟ ᱛᱟᱨᱤ ᱦᱥᱚ
3: ᱵᱚ ᱭᱟ ᱠᱩᱥᱤ ᱵᱚᱛᱟ
2: ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷᱤᱝ ᱜᱚᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱩ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱞᱟᱠᱛᱨᱤ ᱡᱩᱫᱟ ᱛᱟ ᱦᱥᱚ ᱩᱫᱨ ᱠᱟᱨᱤᱭᱟ
4: ᱦᱚᱨᱤ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱱᱤ ᱯᱷᱟᱨᱡ ᱪᱟᱱᱫᱟᱝ ᱜᱚᱨ ᱫᱚᱝ ᱚ ᱪᱟᱱᱫᱟᱝ ᱫᱚᱝ ᱪᱟᱯᱥᱚᱝ ᱢᱟᱭᱟ ᱥᱟ ᱢᱟᱨᱡᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱭᱢ ᱡᱤᱝ ᱚ ᱢᱚ ᱠᱟᱭᱢ ᱡᱤᱝ ᱚ ᱢᱚ ᱱᱟᱨᱠᱮᱱ ᱢᱟ ᱪᱟᱥᱤ ᱛᱟᱞ ᱦᱚᱜ ᱠᱟᱭᱢ ᱡᱤᱝ ᱚ ᱢᱚ ᱪᱟᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱞᱟᱜ ᱱᱚᱨ ᱡᱤᱵᱤ ᱞᱚᱨ ᱡᱤᱡᱮ ᱠᱚ ᱱᱚ ᱠᱷᱟᱨᱥᱟᱝ ᱠᱮ ᱠᱟᱨ ᱢᱚ ᱠᱟᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱜᱚᱜ ᱭᱮᱨ ᱡᱤᱵᱤ ᱡᱮᱢᱥᱟᱱ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱱᱚ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱟᱵᱚᱨ ᱛᱟᱨᱪᱤᱜ ᱱᱟᱠ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱟᱢᱨᱮ ᱱᱟᱜ ᱥᱟ ᱪᱟᱯᱟ ᱠᱟᱭᱢ ᱡᱤᱝ ᱚ ᱢᱚ ᱨᱟᱵ ᱡᱟᱢ ᱛᱚᱨᱟ ᱡᱟᱝ ᱥᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱮᱵᱚᱨ ᱪᱤᱱ ᱫᱚᱠ ᱱᱟᱢ ᱜᱚ ᱢᱟᱠ ᱠᱚ ᱜᱟᱭ ᱚᱱᱤ ᱥᱛᱟ ᱡᱤᱝ ᱫᱩᱨ ᱥᱟᱯ ᱠᱚ ᱢᱟ ᱥᱚ ᱜᱚᱱ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱦᱟᱵ ᱡᱟᱝ ᱵᱩᱞ ᱩᱥᱟ ᱡᱤ ᱜᱚ ᱜᱚ ᱜᱟᱭᱟ ᱦᱟᱵ ᱥᱤᱜ ᱵᱚᱞ ᱩᱱ ᱫᱩᱜ ᱨᱤ ᱜᱚ ᱜᱚ ᱡᱤ ᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟᱝ ᱜᱚᱱ ᱡᱟᱢ ᱵᱟ ᱥᱟᱝ ᱜᱚ ᱞᱟᱯ ᱥᱟᱢ ᱵᱟ ᱡᱟ ᱱᱟ ᱨᱟᱢ ᱵᱟ ᱭᱚ ᱱᱤ ᱯᱨᱟᱜ ᱢᱟ ᱨᱚᱝ ᱜᱩᱱᱟ ᱛᱮᱢ ᱵᱟ ᱭᱚ ᱱᱚ ᱡᱤᱜ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱠᱮ ᱠᱷ ᱡᱮᱨᱤ ᱪᱷᱟᱜ ᱡᱟᱢ ᱡᱤ ᱜᱚ ᱜᱚ ᱢᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱯᱷᱚᱝ ᱡᱮᱨᱤ ᱢᱵᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱡᱚ ᱜᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱱ ᱞᱤᱝ ᱛᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱪᱷᱚᱨ ᱡᱤᱜ ᱥᱩ ᱜᱮ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨ ᱫᱮ ᱢᱩ ᱨᱤᱱ ᱥᱤᱱ ᱥᱤᱜᱟᱝ ᱜᱚᱵ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱡᱚ ᱜᱚ ᱜᱚ ᱞᱟᱜ ᱫᱮ ᱢᱩ ᱪᱷᱟᱨ ᱛᱟᱱ ᱜᱟᱢᱟ ᱯᱟᱴᱟ ᱡᱟ ᱦᱟᱵ ᱜᱚ ᱜᱚ ᱡᱤᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱭᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱮᱝᱤ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱪᱤᱜ ᱥᱢ ᱥᱟᱠᱟᱨ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱱᱚ ᱱᱤᱢ ᱡᱤᱜ ᱫᱮᱵ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱩᱱ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱱᱚ ᱱᱤᱱ ᱫᱚᱵ ᱫᱮᱢ ᱵᱟᱪ ᱠᱚ ᱨᱟᱯ ᱪᱩ ᱡᱤᱜᱤ ᱱᱤ ᱞᱤᱜ ᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱢᱩᱥ ᱪᱩ ᱡᱤ ᱪᱤᱨᱚᱝ ᱤ ᱯᱤᱥᱤᱱ ᱫᱟᱢ ᱢᱟ ᱡᱤᱥ ᱠᱚ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱡᱮ ᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱱᱟᱝ ᱡᱤ ᱩᱱ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱛᱩᱱ ᱡᱤ ᱠᱤ ᱜᱚ ᱡᱩᱨᱤ ᱭᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱥᱤ ᱜᱚ ᱡᱩᱨᱤ ᱡᱤ ᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱱᱟ ᱯᱷᱤᱨ ᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱱᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱚ ᱢᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱟᱯ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱩᱜ ᱢᱟ ᱡᱤ ᱥᱤᱜ ᱡᱮ ᱠᱨᱠᱟ ᱠᱮ ᱜᱚ ᱡᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱥᱟᱣ ᱥᱚᱝ ᱟᱨᱟ ᱯᱟ ᱛᱤᱨ ᱱᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱠᱚ ᱥᱟᱣ ᱱᱤ ᱛᱩᱜᱟ ᱡᱤᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱩᱨ ᱨᱤ ᱡᱮ ᱠᱟᱢ ᱫᱮᱢ ᱪᱷᱚᱱ ᱱᱟ ᱭᱩᱱ ᱱᱟ ᱢᱨᱤᱜ ᱱᱟᱯ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱴᱤᱜ ᱭᱚ ᱱᱟ ᱨᱤ ᱢᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱚᱝ ᱥᱤᱨ ᱪᱩ ᱡᱤ ᱭᱚ ᱱᱟ ᱨᱤ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱱ ᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱤ ᱪᱤᱨ ᱢᱚ ᱫᱟ ᱞᱤᱨ ᱡᱮ ᱠᱟᱯ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱢ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱱᱚᱱ ᱫᱚ ᱜᱚ ᱠᱚᱝ ᱜᱮ ᱡᱟ ᱡᱤ ᱭᱚ ᱱᱟ ᱨᱤ ᱞᱤᱭᱟ ᱠᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱯ ᱡᱤ ᱪᱤᱨ ᱢᱚ ᱫᱟ ᱞᱤ ᱡᱚ ᱜᱚ ᱱᱚᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱱ ᱢᱟᱨ ᱠᱚ ᱠᱚᱢ ᱵᱩ ᱥᱮᱢ ᱱᱟ ᱭᱚ ᱡᱤ ᱨᱮᱢ ᱡᱚ ᱢᱟᱨ ᱠᱚ ᱤᱪ ᱪᱚᱝ ᱚᱱᱟ ᱭᱚ ᱡᱤ ᱨᱤ ᱭᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱥᱟᱝ ᱪᱷᱩ ᱢᱩ ᱨᱤ ᱡᱤ ᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱟ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱱᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱤ ᱱᱟ ᱪᱟᱝ ᱠᱟᱢ ᱢᱚ ᱞᱚᱱ ᱡᱮ ᱡᱤᱜ ᱥᱤᱜ ᱱᱟ ᱠᱷᱚᱢ ᱠᱟᱢ ᱢᱟ ᱛᱩ ᱡᱤ ᱨᱮ ᱭᱚ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱨᱤ ᱭᱚᱱ ᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱱᱟ ᱫᱤ ᱛᱩᱜ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱜᱚᱢ ᱱᱤ ᱥᱟᱢ ᱪᱮᱯ ᱥᱟᱢ ᱵᱟ ᱥᱟᱢ ᱪᱮ ᱤ ᱪᱤᱨᱚᱝ ᱤᱢ ᱡᱚ ᱥᱟᱢ ᱪᱮ ᱨᱟ ᱠᱟ ᱴᱤᱜ ᱪᱤ ᱪᱤᱨᱚᱝ ᱤ ᱥᱟᱢ ᱞᱤᱜ ᱢᱟᱠ ᱪᱤ ᱠᱟ ᱠᱟ ᱤ ᱪᱤᱨᱚᱝ ᱥᱮ ᱞᱤᱜ ᱢᱟᱠ ᱪᱤ ᱥᱚ ᱥᱚ ᱤ ᱪᱤᱨᱚᱝ ᱤ ᱛᱚ ᱡᱮ ᱡᱟᱢ ᱱᱟ ᱨᱟᱱ ᱡᱟᱢ ᱡᱟᱝ ᱜᱟᱨᱟᱢ ᱥᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱠᱚᱱ ᱡᱮᱢ ᱫᱚᱜ ᱢᱟ ᱡᱟ ᱠᱟ ᱥᱮ ᱟᱢᱟᱨ ᱡᱟᱝ ᱨᱮ ᱭᱮ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱨᱤ ᱭᱚᱱ ᱱᱟ ᱤᱱ ᱛᱤ ᱛᱩᱜ ᱱᱤ ᱛᱚ ᱥᱤᱠᱟᱨ ᱥᱟ ᱣᱟ ᱡᱤ ᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱚᱝ ᱜᱟᱢ ᱫᱟ ᱯᱟᱡᱤ ᱪᱤᱨᱚᱝ ᱤ ᱛᱷᱟᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱞᱤᱜ ᱢᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚ ᱡᱮ ᱡᱟᱢ ᱱᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱭᱮ ᱠᱚ ᱤᱱ ᱱᱟ ᱨᱟ ᱞᱤᱨ ᱡᱮᱢ ᱫᱤ ᱪᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱮ ᱜᱮ ᱛᱩᱜ ᱱᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱢ ᱵᱚ ᱥᱟ ᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱨᱡᱮ ᱠᱮᱯ ᱠᱮ ᱪᱷᱟᱱ ᱛᱟᱢ ᱛᱮ ᱱᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱩ ᱛᱟᱢ ᱛᱮ ᱱᱤ ᱭᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱢ ᱛᱮ ᱱᱮ ᱡᱤᱜ ᱛᱚᱜ ᱱᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱚᱱᱟ ᱨᱤ ᱨᱮ ᱫᱟᱨᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱤᱭᱮ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱱᱚ ᱠᱩᱪᱤᱱ ᱥᱮᱨᱩᱢ ᱫᱩᱜ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱱᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱠᱟᱨᱠᱤ ᱡᱮᱜ ᱛᱚᱝ ᱡᱮ ᱡᱟᱢ ᱱᱟᱨᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱚᱜ ᱱᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱠᱷᱟᱢ ᱛᱮᱱ ᱡᱮᱨᱮ ᱥᱚᱯᱟ ᱞᱤᱜ ᱢᱟ ᱛᱮᱱ ᱡᱮᱨᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱟᱱ ᱱᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱠᱩ ᱛᱚᱨ ᱫᱤᱜ ᱱᱚ ᱯᱟ ᱡᱟᱢ ᱵᱚ ᱠᱷᱥᱮᱨ ᱤᱱᱫᱤ ᱢᱮ ᱛᱚᱜ ᱛᱤᱜ ᱞᱚ ᱡᱟᱢ ᱵᱚ ᱱᱟᱭ ᱤᱱᱫᱤ ᱪᱤᱨᱚᱝ ᱤ ᱜᱚᱜ ᱭᱚ ᱜᱚ ᱠᱢᱤᱭᱮ ᱠᱚ ᱱᱟᱨᱤ ᱨᱜᱮᱢᱨ ᱚᱠᱠᱟᱥᱛᱟ ᱭᱮ ᱠᱚ ᱱᱟᱨᱤ ᱫᱤ ᱛᱚᱜᱟ ᱪᱮᱱ ᱱᱟ ᱵᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱤᱜᱫᱟ ᱜᱚᱝ ᱯᱷᱤᱢ ᱛᱚᱜ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱥᱤᱫᱟ ᱯᱷᱤᱥᱟᱢ ᱫᱟᱨ ᱧᱟᱢ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱜ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱥᱤᱫᱟ ᱫᱚᱥᱮ ᱥᱛᱟᱣᱤ ᱜᱱᱤᱜᱟ ᱭᱩᱠᱣᱟ ᱡᱟᱨᱤ ᱜᱚ ᱱᱟᱝ ᱡᱟᱢ ᱵᱤᱨ ᱱᱟᱨ ᱧᱟᱢ ᱢᱚᱡᱟᱨᱤ ᱜᱚ ᱢᱟᱜ ᱛᱚᱠ ᱛᱷᱟᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱞᱤᱜ ᱛᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱨ ᱡᱤᱜ ᱜᱚ ᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱵ ᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱦᱚᱨᱟᱢ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱚᱜ ᱡᱤᱜ ᱯᱷᱟᱨᱟᱢ ᱢᱟᱱᱫᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱛᱚᱜ ᱡᱤᱜ ᱪᱤᱨᱚᱝ ᱤ ᱥᱤᱵ ᱥᱟᱯᱤ ᱛᱚᱜᱟ ᱜᱱᱤ ᱜᱚ ᱡᱮᱫ ᱟᱨᱫᱚᱨ ᱢᱩ ᱛᱚᱠ ᱠᱮ ᱜᱚ ᱡᱮᱫ ᱠᱮ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱠᱷᱟᱥ ᱜᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱯᱷᱛᱮᱱ ᱜᱚ ᱡᱩᱨᱤ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱜ ᱭᱮᱱᱟ ᱠᱮᱨ ᱜᱚ ᱡᱩᱨᱤ ᱟᱨᱡᱮᱱ ᱥᱟᱱ ᱪᱷᱟᱫᱟ ᱫᱤ ᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱪᱤᱵᱤ ᱤᱠ ᱠᱮ ᱫᱮ ᱭᱚ ᱱᱟᱨᱤ ᱡᱟᱢ ᱠᱤ ᱛᱷᱟᱢ ᱠᱟ ᱫᱮ ᱭᱚ ᱱᱟᱨᱤ ᱫᱤ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱪᱩ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱝᱤᱱ ᱪᱩ ᱢᱩᱨᱤ ᱫᱤ ᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱫᱩ ᱡᱟ ᱡᱟ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱪᱩᱠᱷ ᱥᱩᱵ ᱥᱮ ᱪᱤᱨᱚᱝ ᱫᱟᱞᱤ ᱜᱩᱜ ᱭᱩᱠ ᱪᱤᱨᱚᱝ ᱫᱟᱞᱤ ngadum tsewi khuchar tawo zik amang chumka shumbak shay nari ni chumka tanan tog nari zizhig na yinna chursa yoyun mela gunsham zigi ani yoyun mela jardang zikirung dali churorang mirk nanga rigni chisan mekab samlu kortog mekab zikirung yi chulu dar dalan gado na tuktuk tukni chutsik tuk dan tukni mabdala chuchummelik mekab shawatagdag ligab danna ndo nima sanganin chondi tukni chum chapa zeko nurdu yikwa zeko nundu Tosina jang kama lonjiz da, sana vam kama tujiz da, yodjiri da, da yon nara cho, kail kwa ni lijig na, anyam chung kwa ni gi kirgo jir aze kono. Makhto kwa cho chumtun ling tanga shawaz li song na, cho mnyo zi kandi togni, xib shan na cho labzik kongri no je maari, anyi shan na cho nambam tong chung wa je maari, cho ngu sarjid ranga maali na, xkuk labzik zi ka tam na maari, lir jimdi ranga maam nukni, rjimdi wa ngambam yung na maari, Ksorang li tharkev jinta changmo zgi, rangsim thakangv jinta xsangma zi njoju, achor narsiya tungkwa mimsa nyi zimbi chani, chorang nyi yinnara simnar nyangar jay chanzik, linar jimdi chanzik, chena ngusa chanzik, ngurawa chanzik, kikungwa chanzik, lakmchanga chanzik yindi, chuterang karsangka tundi tukni, chustayga ina rikji zo yojiri, chunyayga ina goji zo yojiri, makhtuk, chokwamjur tukduk tukha, chondi tukni hibza hem tungye ji mangsona, Chomtor jatas lugna, chomshirgen gul lugjeri, chomasa girje lugna, chomnafsik gul lugjeri, chundi tuga nyandang lugwa chongtuk zigi, langdang lugwa ngotuk zi chirungi, samlu kurkur nyandanda, tansit jimmu chinanda, mabdangna, chonyama sangin, shali nirega shuga kijiwa jiri, lamjo nirega shama kijiwa jiri, ndusu terang karsang lonyong limchana bayinna, niko yuwebda zi yeko na yin, nirishin ngomo tu zi yeko na yin, shirshan na yinna, ngashtang jirishan chakandra zamson na yinna, ngashtir stupke shirab meka, ngabjang stupke yundan meka, ngarini yundan meni kuktung ziri, ngashirab racha meni lakhtung ziri dara. Ta gangstara chwa chumubshakil danna, chinshanga hamani gi, tarabje damjurabje, damjurjurje tsangwi mili tsaddan rebjintang na yinna, Үшіңді тұғни тұғын даңыржығы ғызығы, цалықтан ғызығы үшенна. Дәрін қарсың, ұржақ шапкі чымзе көнуынды, ұжақшын мәртіні дәлі, жаппа ертіні керуң дәлі, мүргін ғапчың ғатық, мүнгі ұтыңшыр жүйжегі. Оя, нәқшік самбе семдендеп, шоқшық тәрі кән әзігі тұғни соңна, чоқшығылағ Сымгы чым марыга, нягы қызан жүгіне, ани көшіне марыга керің ұдали, дұмығы құтыр әріп қысымақуан әмі шығандығы жері, хынар жамсығының ахан әміні бәндігі жері, бұрыр үйзі әртіғы қысаңыз, хияна жұң-жұң зәмдігі қысаңыры, дұмығы ясақ неке марыга еуіне, масар дұқи мануна еуіне, дұмығы жүйләмәнен бәрті жүн-жүнне, үргілгімбәнен бәрге тұттылы керің ұдали, не қанзан бұғылың әнжі қону, хүрке жәмәрің әчап қонуынды сон-сонны енне, емгәбән көріп жәшінін жәнде, Дәрхәсін сауы ерігіне еңген кезік, мауын апжи көне емір кезі өрігі өпсәм сауы тұғыны, ғарыңы сой енна, ға кәу өппәсіңгі, ға қаршығы қарпызы мариді, ға лияшығы барпызын бі чәні, ға самбі нұңна тәзімі, ға жөрі нұңна түгзімі, нүрсен бәй есімгі күңазі дәлі, нүркі бай амшығыр не мұзі керің дәлі, чыннан бәй еннәрі, дәрін қарсыңгі түркім дем сонна енна, чымтын лігінтіңгі, мұрыңы екі мұғжеттің күнчізді көнуынды, дүй тұғыны еқуазыр, дұқшың дәқшісің өйкерің дәлі, жөжіп шақа чыннанғы тұн чынзіді, ржерін чыннан бәр са чынзіріп самғы ю, дүй тұға чыннан бәй еннәм неңам бі цыға нянжы өйокі, шыңғыр еңам көшіңрі өйокі, дүй тұғыны дә цыңғуны ғама нян еғзі көнірі, кәсан ерсей мұрта еғзі көнірі мақтықы, рыңа сұтсын мелән дүй тұғыны рыңа аргемгі лұғы, рыстұр кік жергемгі лұғы керің дәлі, нені мәні керің нечігі жо дәлі, жәрсен бәні өзігі нечігіп жығданна, Чоран екі еннәр әр екіп күт шыман даңмап кеп, дәрін қарсың күнжіған даңмап кепіне еннә, чөмнек шыңған бәміне өрігі, чүхулуңған бәрген өрігі, чөнді тұғына шығуыла кестез өлі, чөксон бұрнар кестеді әй өлі, дұс ода чынлан бәй еннәрі, даңжық сәзігі, цалықтан сәзі еңгеріп самды, құтасыркінлің Ani shannan di tukni tiga, chizgi tukni narkab li shkankak meka. Mena yinna churangni kar jakib zekonu, chum zekonu ndada, churangni kar yinna ngovab jinta higji gok, chamazib jinta sigji gok, dungo tukubun bazgi dali, hsje tukub darsa zi chirungi, gashud gargu jaj zi dali, xuma mulaga linlin zekonu, churangni la yinna ngivar ya chana rebzik yekonin, girimu chana arjangti yekonin, takbar lakta ngarchu mergindi nanga, tsum jab chirungu dali, chumtun lingtangib shawa mali ya chirungu dali, chundi tukna tiga, Oya, chumugub shawa nortik mongure khorkugu, ཁྱི ཕྱད མི དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ